0: Katarina.
1: Ale zvláštní je to, že to je česky. Ano, ano. Každého klasika, nahrávka, to se poslouchal jako kluk.
2: Ale Klára říkala, že to zná slovensky.
0: Určitě.
1: No, nedal Kotrnčí.
0: Kotrnčí a bývá krásná Katarina.
1: Ta Katarina, krásné, čierne oči.
0: Čierne oči má, to musí být mamila.
1: Tak u frajeričku, nebo frajerik.
0: Tak u frajerku já chcem, čo má jméno Katarina.
1: Katarina.
2: Dobrý. No, no tak, já chcem frajerku, čo má jméno Klára.
0: A já jsem se narodila na Katarínu, já mám ráda Kataríny.
1: Tak to ještě krásně, to je sedlo. Takže hurá. Trenčín, evropské hlavní město kultury. A my uděláme takovou zastávku v poločase, dejme tomu. Je to půl roku přibližně? Nebo jsme v polovině?
0: No, povíme si.
1: Povíme. Jo, tak no, dobře.
0: Já tak
1: ano, a o těch velkých plánech jsme hovořili na začátku tohoto roku, no a máme za sebou jaro, léto, tak se na to můžeme podívat teda konkrétně. Co se podařilo, které akce přilákaly nejvíce lidí a co tento prestižní titul městu vlastně reálně přinesl a přináší?
0: Ano, ano. Tak začalo to celé velkým otváracím víkendem, který byl 13. 15. února a vlastně v novodobé historii mesta to bola naozaj veľká, veľká vec. Bolo tam viac ako stovky podujatí, tisícky účinkujúcich a viac ako 10 000 návštevníkov, čiže vtedy sa to naozaj rozbehlo, ale to leto nezaostávalo a ja som si tak vybrala nejaké podujatie, ktoré boli veľmi silné, mali ohlasy a bol to napríklad červnový, po slovensky júnový, z Planekor a to bola krásna súťaž, kedy vyplávali originálne plavidlá a umelecké koráby na váh. A tam vôbec nešlo o tú dokonalosť, ale o kreativitu a šikovnosť tých staviteľov. A naozaj krásne to malo ohlasy, takže z Planekor 100 pro budúci rok v červnu, zase krásna akcia. Potom sa tam už 6. ročník konal festival Hudobná garáž a to je vlastne festival, ktorý dáva priestor novým kapelám slovenským a boli tam je to v spolupráci s Pohodou, s festivalom Pohoda, ktorý každý pozná a vlastne tu si vyskúšajú tie kapely, keď sú v tých menších štúdiách, nejaké väčšie pódium a naozaj, ako to vyzerá, keď je väčší koncert. No a vystavili nové miesto, kde práve takýto garážový festival je a je to nedaleko od Fiesta Mostu. A to je v podstate miesto, ktoré si Trenčania budú asi pamätať ako od roku Európskeho hlavného mesta kultúry, pretože Fiesta Most je starý železničný most, ktorý je prerobený na nádherné kultúrno-spoločenské miesto, ešte sa to prerába a budú tam rôzne, napríklad tam bude plávajúce javisko v okolí toho mostu, budú tam bystrá, kaviarničky, bude to tam naozaj žiť a Fiesta Most je veľká, veľká investícia do vylepšenia atmosféry v Trenčíne. No a tým, ako kultúra je spojená aj s cestovaním, tak zaznamenali vlastne z pohľadu cestovného ruchu v Trenčíne obrovský nárast a ako som aj spomínala, že 48% nárast zahraničných turistov, nehovoríme o domácej klientele a vlastne na prvom mieste boli českí návštevníci, takže to sme radi, že takto to tak funguje Trenčiansko.
1: A teď dejme tomu, že sme v nejakém poločase, co v Trenčíně se chystá do konce roku a co stojí za to, kromě teda Fiesta Mostu. Předpokládám, že takhle, to je asi zrušená tráť teda. Jo?
0: Ano, ano, už jenom to byl nefunkční most a on se stále ještě prerába v priebehu tohto roku, jako už se dá cez něho prejsť. Vlastně prepája tým pádom aj jako keby centrum Trenčína se rozširuje na ten druhý breh váhu, takže úplně skvělá věc. No a jsou tam také akcie jako komentované prehliadky po architektonických kvostoch Trenčína, čiže Dni architektúry. No a potom, čo mne sa páčilo, tak tam bude premiéra tanečno-divadelného predstavenia od talianského choreografa Simoneho Sandroniho s názvom Keď vila spieva. A úplne skvelá vec, čo som v živote o tom nepočula, tak tam bude festival Altofest, ktorý prináša divadlo priamo do domácností trenčianskych. Čiže vlastne scéna prebieha v niektorých domácnostiach a vy môžete byť súčasťou divadla. A je to také ako priekopnícka záležitosť, pochádza to z Talianska, takže myslím si, že veľmi krásna záležitosť. No a v listopadu klasicky sa trošku povenujú demokracii, bude tam podujatie Zvuky demokracie 16. 17. listopadu, oslava vlastne Nežnej revolúcie. Som rada, že si to takto pripomenieme aj v Trenčíne. No a úplný záver bude oslava kultúry a to bude 27. až 29. listopadu novembra. Takže tým postupne to mesto nebude zanikať tá kultúrna oblasť, ale práve sa bude ďalej rozvíjať, pokračovať a spoločensky. Ak ste ešte neboli v Trenčíne, tak možno fakt ideálna príležitosť odbočiť z diaľnice. Ono väčšina ľudí prechádza popri Trenčíne, vidí ten ikonický hrad a možno tento rok by stalo za to aj odbočiť a sa tam zastaviť. A ešte možno web stránku, keby niekto chcel podujatie, aké tam budú, tak je to trenčin2026.eu.
1: EU, jo, ne
0: EU.
1: SK.
0: EU. Čiže Trenčín 2026 EU. A mám aj slovičko pekné teda pre vás. Chcete ho?
2: No musíš.
1: Áno, áno, áno.
0: No tak napríklad, mohli by sme vidieť, počuť na, v Trenčíne na hrade ruju? Čo je ruja?
2: Tak to neznám.
1: Ruja?
0: Fakt ne.
2: Počuť,
3: slyšet ako...
0: Ruja.
3: Ruja?
0: Ruja. Minule ruja. Som počula v lese ruju. A normálne mi nikto nerozumel, že ruja? Žije.
2: Žije.
0: Ide žijen, tak my máme na Slovensku tam ruju jelene.
1: A my sme zrovna o tom mluvili buď v úterý, nebo ve středu, v úterý.
0: To ma těší, že jste to nikto nevěděl.
1: A to je fakt ruja.
0: Ruja.
2: A dědeček takový myslivec, ten určitě věděl, o
0: čem
2: je řeč. No
0: to by věděl, ten je ten teda.
3: No. Se nás to netýká.
1: Ano, možná je dobře, že jste neslyšeli, ale já to...
2: Jakub říkal, že se nás to netýká.
0: Já si myslím, nás že se to každý...
2: Nás právě říká.
0: No, já myslím, že se vás to
1: týká. Jo, takhle, že vás se to netýká.
0: Ne, vás se to netýká.
2: Tady se to prostě nikoho netýká.
1: Tak, to byla Klára Badinková, Mráčková. Klárko, chcete nějakou slovenskou písničku?
0: Ale dajte.
1: Jo, mám Pokoj v duši, tady mám připravenou, no, Janu Kiršner.
0: Ale to je moja obľúbená.
1: Fakt?
0: To jsme se ani nedohodli.
1: Ne, vůbec.
0: Velmi.
1: Tak jo. Tak jenom pro vás a pro naše posluchače.
0: Tak to ďakujem aj všetkým. Krásny víkend prajem.

Žil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.